0: ne yire
1: na owo
0: na lot nso
1: na lot nso
0: ba anafo fom
1: ono nso ba anafo
0: na abraham nya ne ho se
1: na abraham no nya ne ho se
0: mo ani ni tani sika mu
1: hallelujah
0: amen na ode tutina firi anafo fom koduru betel
1: so blow ho asia obla be pejam
0: sanity e be mo nya ho
1: hallelujah
0: amen
1: se ebi na ye father next year nke sabla ko so ko bie ne ready
0: ai
1: se gana ni bi na yesa fada
0: ah enko twa ne ho kura che
1: amen ke sabro so ko bi en ready
0: sanity
1: no no so ai da letter gina
0: ai na ye bo ne din akese ma no
1: hallelujah
0: amen
1: maswa
0: o si na abra manya ne ho se emwa ne dwete ne sika mu na odi atutena firi anafo fam kodru betel
1: dia
0: aka ne na ne ntoma dan sie no
1: aha
0: wo betel no anim ai ntam
1: aha
0: dia fa le butia a wo si no kane no wo na abraham frɛ awade din wo ho
1: aha
0: na lot nso a wo ne abraham nam no
1: na lot nso a wo ne abraham nam no
0: wo nwana na ntwie ne ntoma dan
1: hallelujah
0: amen
1: eti wo no nso wo susu sɛ de abraham wo no no
0: so ɔno nso wo bi ai
1: bwana
0: sanity e
1: Abraham won onu so anya bi
0: sa
1: sanity dia onemle no ho asibi
0: da bi ahoma so sha asia ha na so beye shi
1: hallelujah
0: amen
1: ye we nipa bi oha enem nipa bi so na kan urade pese ofa so shira no
0: sanity e
1: leso anto ne bu asi
0: da bi ene na so aye shi
1: e komo de safu ni nyina
0: ai
1: ye wa sofu won kitin kitin kitin kitin bi normal ya sofu o empenfu obi nam
0: mm
1: hallelujah

Pese wo pa ye ehun hye nyanko ensa enyire. Eduaba no bebre wo ho a ya ye nim se edua mi se me kai pa se me ya kola no. Na Abraham afọ ekope nam ewo epu.

nipa nyinaa paade dɛ ɛda nko ara ne yɛde akyire kane nafoɔ wɔdwo ne sɛ ɛnoɔma yɛasi ne nyinaa fi ɛwura ahyedafoɔ